na se adom ahinwa nanim a ye beje efutuo mre aso enti frɛ obi na meka ye ho na ye nhye dwumadie no na enye nhyira de bia meka se be mesɛ uduru baabi na ye tufo a empentam entwam bɔmɔde agyina ho na tie esan se asetena mu abrabɔ mu onipa bia hia efutuo obi ahia efutuo enti pomoden se anope wo kan ye ho a na wanso odi wa futuo aba wa wo fie a wo pese wo ye voice note ba no me di asem no to dwa wi a wo petumi aye wo dia dia mame so wonso kra wo asem bi a wo po obi ne no acha wonso wo betumi ade wo de asende e de amaye anope asem a wo bi dia dan yen a asem no ye twi saa na medi betudwa na wo so wo de wadwen kire e de amaye ye nua be ma bi ne ye ba bi ose mami miwu mami me ho hyehye me mami ma somdwe e ya ayira e de na ama wa somdwe e ayira ose na sem nyina ne se one abaya bi hyia ye e fa yonko a emu oden ayonko fa no mu no wo mu jitu mu se de bi ye ye be ware aya ware fo ampa onyankopon adom ɔmo ware aya ware fo emfie miensa eni na ɔmo ware ye no afie di kan ne yure ne tehwe ye e ma ne nan ebuye ebra ne nan buye no na ohia obi a ɔbɛba bɛhwɛ ababa awa no ɛno nti ɔkɔ nase ho ɛkɔ frɛ nase sɛ ase wo mesrɛ wo bɛbia edru no ye hia wo mu a enti ase wo bra na bɛhwɛ obi ampa nase je pene ebaye na nase eba no ɔno nko ama ɔba no wɔno nso esan sɛ ɔnyɛ ase wo a ɔyɛ abere wa saa ai ɔyɛ ase ababa wa enti wɔba no ɔno nso ɔne ne kunu ɛne ne ba ɛne baye na no na abrante yi sɛ wɔn mo bɛduru yɛ no ɔsɛ daabi baabi a meteɛ no nipa mmiɛnsa yɛ nkwa ha ase wo baase daabi me deɛ meme kɔ a me ne me kunu na ɛkɔ mentumi ɛnkɔ ɛnya me kunu na megya me ba abrante yi agya wabɛka abusua no ho nti wɔyɛ din wɔse mami emfie mmienu ni me yere kra wɔ yare yɛ no ho atɔ no masse ene ne kunu ene ne ba wɔn mo nkɔ baake a wɔn mo se daabi ɛnkran yɛ de akra ha aha yɛ de papa enti ɛnya ade a wɔn bɛkɔ bi mu ase wei yɛsrɛ wo pɛ baabi ma yɛntena sɛ ahampo ɛna wontumi ɛne yɛntena bɔmmɔden a sɛ wobɛhan dan ama yɛn ne yɛn so nka yɛatena ha ase wo se ɔdwene asɛm yi ho a wɔnte aseɛ ɛsan sɛ ɔno afei na wɔn hyɛ ɔbrase enti wɔn hyɛ ɔbrase no ɔmo kɔgye one bedroom apartment ɛdan na enipa sese wɔn yɛ num wɔ mu no ɛyɛ one bedroom ɛna wɔn hyɛ mu enti sese no wɔda mpa so koraa akyɛ wɔne ne yere dɔfoɔ koraa di nkɔmmɔ akyɛ wɔn so wɔn nkɔ biem asɛm yi atwe no a bosom yi atwa mu yi atwetwetwe na ayɛ back and forth na kyerɛ sɛ kwa na wɔn nkɔ wɔ sesese no adwene baako a aba ne ti mu nyinaa ne sɛ ɛdan na wahan no wɔde deɛ nkɔ wɔde kyɛ ne yere ne n'abusuafoɔ na wɔapɛ baabi afa anaasɛ wɔnyae awareɛ no ɛsiane sɛ ne yere se ne maame ne ne papa wɔn ayɛ adeɛ paa nti wɔmpɛ baabi ɛmfa mmoa wɔn ntena wɔhwɛ ne sikasɛm a mfie mmiɛnsa ne nso no ne yere nso nya adwuma da wɔntumi nya sika biara mfiri baabi na wɔmfa ahan dan ma wɔn mu ɛno nti sɛ anɔpɛ yi wɔte me ne a sɛ yɛ wo na woyɛ bɛɛma na ɛdeɛ na wobɛyɛ anaa wo nso na wo nso woyɛ ase wo baa ne ase wo bɛɛma ɛdeɛ na mo nso moye mo kuro mu hɔ yɛrepam mo anaa anaasɛ yɛmpam wo mo kuro mu hɔ ɛhɔ nso nka ɛhɔ yɛ de o abusua fo adwenkyerɛ ma me wo a wo fie no na woyɛ maame panimu aa wobɛtumi asɛnde voice note maame panimu anaasɛ papa panimu wobɛtumi ayɛ wo voice note ɛde ama me ɛwɔ 055-816-7943 wo so a wowɔ tiktok ha no fa comment ɛto ha yɛn a yɛwɔ facebook no yɛn so yɛmfa yɛ comment ɛnto ha asɛm a ɛnsew nom ɔmo ne ɔmo bɛyi ɛdi ɛyɛ anaasɛ ɛnyɛ meda mo ase
abusia me ma wakwa bebe mo anopenya me nko anso e na me waha